بخش ہماری ترس کیتا ہمارا جیو روم روم شکرانہ ست وچ آپ نے ترس اپنے بچیاں پاس اپنے درد کیتے لحاظ پروائی ست وچ سنگتاں ولو شبد پیٹ وچ حاضر کر دے نے پاشا جی آپ نام جانی جان ہمارا جیو کرپا کرے سبنا دی منو کامنا پاونا مایا وچ لکھ پاونا ست برکتاں پیش کنیاں خزانے پر برگ نے دنوں دن چڑھدی کلا رکھی یاترا